goba bosigo le pito tumane ponto wa selepo hashtag ha mamelwe ke nako tsane le ponto wa selepo pito tumane le sedi fm ke molelo.